0: life.
1: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling dong? Na feeling? Wala, unsa di ay? Ang nindot nga feeling dong kanang maka-feeling ka.
2: Ay! Ana!